0: kuti ntokozi yatu ngabilimire tukona kuti alipo alipa ntokozi.
1: Mwaza mwafika machibesi ya didi.
2: Bondia, bondia.
1: Mwachero atani mamuna nkulu.
2: Ise kuno, tachero mwati.
1: Hatawa bwera na nkulu zado.
0: Kono kuti mulendo watu hatawa.
1: Hapo. Timenyere ni bonto ntokozi.

0: Mwaza mwafika machibesi ya didi. Mwachero atani. Galuzani fala mamunankulu, galuzani fala. Aha, apu zina na kisa jina longeremwe. Manuele Sapao. Manuele Sapao.
1: Manuele Sapao.
0: Mukulongera pa mutua.
1: Pa mutua. Tuwe na chino wa windi.
0: Apo kwa chero atani mutua mamunankulu?
1: Mutua kuna kukwa jamadini so tondora basi.
0: Andi mamunankulu ndi mizizi ya winu mamunankulu. Mpendi zinabuka tika ndidani mamunankulu kune kumutua.
1: Kuna usifendi basi tayi. Somba, konokono, mpaka pana udaladala panu bantua panu.
0: Mboya, ini nisafuna ndibwerembo mutua, ndina kusakani kwenye kuna kufunzana, nkonda sapao, nkonda sapao. Mboya, nisafuna mpende, za kutotora mpiripiri na mandimu. Sima gere kutaye, mandimu akale kunyumba ye, mangono ye.
1: Kwerazi, mga kwera kumata mafika, mwende mwazi kumata daladala panu bantua panu.
0: Aha, apo mboka naifi kunu mwaiva ima munankulu?
1: Naifa maningi, nako nene, nami mkona tae naifa.
0: Aha.
1: Naifa, anadawa wema ni inkazi.
0: Ndi inkazi?
1: Inkazi anadawa maningi, pika wako ni wako, kusanziwa kodi tani, kusanziwa. Yuna chile tamu, wele ta pita mata, nga pita, na imata na kunu kunu kunu. Neno kapasatu, musomu akibarama na mpazo, ngame?
0: Ndiku kuveka kutinkazi achitira chiputulu, achita mbapiziwa.
1: Achita mbapiziwa, nipetaje, achita mbapiziwa, fikiwa, kame mbutitawa, nudume kaya kame.
0: Aha, apo, ndi maonero anu, funa dukubase ni mbunzumbozi mukhali na kreditu.
1: Viti, itali.
0: Aha, kodi munatipanga nyamatanda kale, akachemero atani.
1: Nyamatanda kali. Akali masekesa.
0: Akachemero masekesa.
1: Andi.
0: Mwaluza mamunankulu. Tempu ya mangenda. Nyamatanda akachemero masekesa. Tempu ya mangenda.
1: Kemba kitanu. Tarutadja.
0: Akachemero dani.
1: Vila Mashadu.
0: Vila Mashadu.
1: Hili hili.
0: Mbuya, mbuya Sergio.
2: Mbuya.
0: Ah. Veserani vidonga mamunankula veka kachimero vila Mashadu. Muna pasa tani.
2: Mboya ini mbono kuti. Awina tae.
0: Awina mamunankulu mbuya sapa. Amuna mutu wawa.
2: Amuna kurotera rotera.
0: Amba amuna mutu wawa. Tipa sene ntokozi anu mbuya sapa.
1: Oitu
0: seti.
1: Zero.
0: 0, 7, 7, 2,
1: 6, 6, 1.
0: 6, 6, 1.
1: Vinde, já vá.
0: 8, 7, 0, 7, 7, 2, 6, 6, 1.
1: Vinde.
0: Apo, timizibano munatambira kreditu mbuya sapao.
1: Takuta, takuta manini.
0: Hapo tupangene kumala kwa semana ipelekane mwanyekiri kuna bali na shamwale.
1: Mwako semana kutepa tika munga liru sabato wana kumuda basi.
0: Aha.
1: Mangwana domingo wana kukiriza.
0: Ndikumala kwano kwa semana.
1: Inde inde papa.
0: Pelekane mwanyekiri kuna bali na shamwale.
1: Mwanyekiri kutoma ulinda kuna nkazanga. Natalia Domingo Rafaeli. Kachwini mwana kuna mbalanga peta sapao. Tata no sena zizi sena kuna sapao. Ndoneka maromeo, beida, jimatanda, shimoyo. Kuna sapao wanzi.

Shotana nga kutingemasi sabata, sabata halo, sabata lo kuzorola, sabata lo kubata basa vamwene chakadi, nukutundula kuna kudale, ah, munga vaiteni, kuzivata havo, kuzorola nkukuti shiposa dakala shishano shoviki, vewanika kamu pakati po shishandu kata pakati po mabasa. Nuzondozo, itu suraji Musambiki, taita venyum, mukati kamu kumpereke jani kamu nungoma, kana mumbo jedu kamu chukusiana siana mangwananiano.

Radio Mozambique ili kumupa maverekeetero ondimi yochindau. Radio Mozambique ili kumupa maverekeetero ondimi yochindau.

0: Tati kopeni kopeni kopeni kopeni kopeni kopeni kopeni mami dzi kopeni. Tafiki fimbwe na yo programa ya bwereni ntifundisane pakwe chatolero nsiku ya sabodo. Pakupita siku zokwana makumawiri na zishanu ntanda chembe kalenda maluwa chaka chachi mchikale chino cha pikwi piwiri na makumawiri na mpitantatu mana. Programa tut nete kwe kwete mpaka nzizi utantatu. Chimizi pano tinyate kwenye siku ikapa kwecha programa. Benu pembo na kwenye siku kutambira. Gulikila pa mwanza. Tikumala kuifa pembo yegwebede tu tinyate pasimpata. Hatiri kulonga tu amuna kuluna kadza kulu mwana mwashuda radio kutia kwenye kulonga zina na ntupu. Tingamala yegwebede basi. Ana kwa nisa kupatana magola munu. Yesa na ntondo. Paka nzizi ushano mapindi makumatatu. Kakwana nzizi na ushano mapindi makumatatu. Nyuma mpepo wa vesela nyuma mpepo wa radio Mosambiki. Ima tu kutupaka tupa nzizi unumule pepe. Piano. Pakonde. Kufesira radio Mosambiki. Muna kwa nisa kutumengi na mitoko zipa kubukira pa ino programa ya budani tifusen pa kwecha tulero siku ya sabodo. Akula kala langa kala, chikuluza nzizi, penu kuluza mfuma, kuluza nzizi, maula siku kaliru achi ya sabodo penu kutakulu wanka. Unu ndi mpati kutinti kwa nisa kupasa nzanga. Aparemu, amuna kuru. Mwana kira tani. Tentene.
1: Maskata Didi. Ine ndine Domingo Diki. Sakara bairro, sexto bairro Sturo. Unidade B quartel 2. Defesa Malunga.
0: Marunga. Dzinza Marunga.
1: Dzinza Marunga tsabukira kutete Zambia.
0: Tete Zambia. Mm-hmm. Zambia kuti tete kuna Zambia?
1: Zambia bwa Zambia na bwera tete mbilibalika ningansatsi.
0: Aha. Ndabvestera maro penu pyanga
1: kupanga. Uga kunyumba.
0: Aha, kufika kuti dzinzene yabukira ku Zambia.
1: Exactamente, yabukira ku Zambia.
0: Dzinzene ya Malunga. Mm-hmm. Ndimo Malunga dai?
1: Yeah.
0: Malunga.
1: Malunga.
0: Ah, munthu tinanza thumbu mbodzi muna Malunga dai, sipi dai?
1: Oh.
0: Pano golonga te golonga ndi nkhonda Malunga penu panango.
1: Yeah.
0: Bas. Pena kuma munangu penu kadzinkuru.
2: And bai tafika pano panzizi utatu penu ndungasi no.
0: Ndio dzidzi ndanzidzi zoshano utatu tai. Utatu ndikinziyo racha. Tendeli yatu.
2: Maskati adidi. Tili pano pa Radio Mosambiki ndine nkhonda thambo Elena Ntonyo.
0: Atambo.
2: Ande.
0: Mhm, nkhonda thambo. Basi, zinano ndi mwani?
2: Elena Antonio.
0: Elena Antonio.
2: Si.
0: Kondi, inangu, zina.
3: Ndi mwena nzanga mwono nishudu wa Radio Mosambiki. Tabwe pontu pa eno pindi ya mabasa maungiro nchisena bwela ntifunisane. Tuwela tifunisane makaliru na machitiru pa ntisiku ya lero. Ine zinanga ndi marikezi za mari kunae mwansente ambirani mkona madu.
0: Basi tupita na pano sheni merkeza Mario. Apita na pano mbuya Domingo Diki Ntambo. Kipita?
1: Ntambo ni mai.
0: Ah, Ntambo ni mai.
1: Marunga.
0: Marunga. Elena João. Kipita?
2: Antonio.
0: Antonio. Zinene João Antonio. Antonio. Yalanda nadi kweni. Pangano kutipakati panzizino neteketa michini. Anayotoko tuko nzeki makule nzeki makusaka kutumabasa nkonda Radio Mosambiki ya fama ni ngamu nafunika apyo. Ndi Mario Filipi. Ini nkonzo programa. Ndini wano nzole rumana nonsa kaziana. Domingo Ishpaulino Kempo ndira nkonda chile mtu puandira bante paka nzizutan hat.